0: Rádio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Rádio 1 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Mixtape poletja.
4: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1.
4: 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
8: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
7: Julči?
9: Se Julči, te bolj.
7: Mater, jaz bi jo tudi
8: Ej,
7: sam...
8: Ej, Julči, pica da te kap.
7: A ja, pica, Julči?
8: Ja, čaja.
7: Ja,
10: se boljš. Pica da te kap.
7: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
13: Enostavno ne gre.
14: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
15: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Nova indijska restauracija v BTC-ju. Namaste Corner. Združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A. BTC.
8: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
13: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
14: Tvoj poletni radijski gramofon.
15: Radio 1.
14: 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
0: Pokrovitelj
3: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Oh.
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Zlatarstvo moči.
10: Ugodne cene in velika izbira nakita.
9: Zlatarstvo moči.
1: Radio 180. There's always the sun.
11: There's always the sun.
12: Super klasi.
13: Super glasba.
14: Boji najljubših.
1: Radio 180.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
0: Soundtrack poletja.
9: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
9: 80.

0: Morje, pa prva ljubezen.
1: Radio Ena 80.
2: Don't close your heart to

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vreme je sinoči povzročilo več težav, predvsem na območju Ljubljane. Pristojni so prejeli več kot 70 prijav dogodkov, gasilci pa so črpali vodo iz objektov, zalilo je tudi več podvozov. Prav tako so gasilci posredovali na območjih Radovljice, Tržiča, Kranja, Šenčurja, Komende in Vodic. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana naj bi danes v Švici začeli tehnične pogovore o uresničevanju mirovnega dogovora, ki naj bi končal vojno na Bližnjem vzhodu. Teheran je potrdil prihod svoje delegacije in poudaril pomen hitrega izvajanja dogovorjenega. Na ameriški strani pogovore vodita posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner. Kljub temu ostaja dogovor na preizkušnji. Po novih izraelskih napadih na jugu Libanona je Iran napovedal ponovno zaprtje Hormuške ožine, ene najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z energenti.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče. Popoldnevi lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto, Metlika, automobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Srečno in strpno za volano.
3: Walkman za sproščene dni poletja.
5: Radio 1
3: 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldnevi lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
10: A misliš, da te vara?
11: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
10: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
11: Ja.
10: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
12: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto, Metlika, automobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Srečno in strpno za volano.
14: Radio 1 80.
15: Super časi,
16: super glasba. Tvoji najljubši.
14: Radio 1 80.

0: službo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Zlatarstvo moči.
8: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
7: Zlatarstvo moči.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi po noči sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem po pošti vrnil najvišje poljsko državno odlikovanje. Tega mu je v petek oduzel poljski predsednik. Zelenski je na družbenih omrežjih objavil fotografijo odlikovanja, zapakiranega v pošiljko, naslovljeno na urad poljskega predsednika. Spor med državama se je zaostril zaradi poimenovanja ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Poljski predsednik ustraja, da zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj, v Kijevu pa so oduzem odlikovanja označili za nespoštljivo dejanje.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
13: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldnevi lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto, Metlika, automobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Srečno in strpno za volano.
16: Tvoj poletni radijski gramofon.
17: Radio 1
16: 80.
13: Živjo družba, lepo dopoldne, tole je Radio 1 80. Igor Kukovec, sem z vami in bomo se družili v tejle nedelji. Začeli bomo pa Cindy Lauper, I Drove All Night.

Hooters in Johnny B. Ko bomo mi mečkem pogledali, a se kaj dogaja danes, so kje kakšni koncerti, jaz upam, da jih ne bo vreme uničilo, ali pa da bi bili odpovedani zaradi tega. Ni tako pestro, kot je bilo včeraj, so pa B-pop recimo na Muti, pa Eva Botos, prijatelj je v Ljubljani v Kazina Jazz klubu. To je to, ni veliko, nekaj pa je, če ne si pa sami doma naredite žurko, mečkem zažarite, kakšne čevape gor vržete pa je. Pa Radio 180 na glas. Matthew Wilder je zdaj z nami. Break my stride.

0: zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
0: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
0: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldnevi lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
9: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto, Metlika, automobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Srečno in strpno za volanom.
10: Radio 1 80.
11: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
10: Radio 1 80.

Od Abe pa do Aerosmithov, danes ima namreč rojstni dan član te odlične hard rock zasedbe iz Združenih držav Amerike, bobnar Joey Kramer. 76 šteje, to pa je velik svečk na torti. Sicer so Aerosmithi, pri katerih možakar bobna že kar dolgo časa, najbolje prodajan ameriški hard rock band vseh časov. Več kot 150 milijonov plošč so prodali po vsem svetu. Ena izmed njihovih singlec je tudi tale, ki jo zdaj zavrtim, Ragdoll.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Ke bona!
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francija se sooča z enim najhujših vročinskih valov doslej. Oblasti so za 35 departmajev, med njimi tudi Pariško regijo, razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Zaradi vročine so o prazniku glasbe prepovedali uživanje alkohola na javnih površinah, na dogodkih organizacij javnih ustanov pa ga sploh ne bodo stregli. Vlada želi s tem razbremeniti zdravstvene službe. Temperature bodo tudi jutri segale do 41 stopinj Celzija, možen pa je tudi nov temperaturni rekord za celotno državo. Vročinski val je zajel tudi Nemčijo. Zaradi temperatur, ki so se ponekod približale 40 stopinjam Celzija, se na nekaterih avtocestah začel taliti in dvigovati asfalt. V mestu Cottbus je zaradi vročine iz poslovne stavbe na pločnik padlo okensko steklo, v kraju Ihlov pa je močan veter poročni šotor odnesel kar na streho bližnjega poslopja. Obenem so državo zajela močna neurja z nalivi, točo in udari strel.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče. Popoldnevi lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto, Metlika, avtomobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Srečno in strpno za volano.
2: Mixtape Poletja.
10: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Radio 1
10: 80.
11: Lep pozdrav družba, nekaj malega čez 11. Tole je Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami, ko gremo naprej z Džano na Nini. Odpela bo pesem Belo Impossibile.

Alphaville in pesem Sounds Like a Melody. Slovenija je lani na lestvici čistosti morskih kopalnih voda zasedla prvo mesto med državami članicami Evropske unije. Morske kopalne vode so bile na prav vseh mestih, vključenih v najnovejše poročilo Evropske okoljske agencije, ocenjeno z oceno odlično. Sicer naši sosedi, kamor Slovenci množično zahajamo, Hrvati, katerih paradni konj je ravno kopalni turizem, so medtem na lestvici pristali na nezavidljivem 13. mestu. Padec kakovosti oziroma čistosti kopalnih voda na Hrvaškem ni bil popolnoma nepričakovan, saj je bil ta trend prisoten že v zadnjih letih, predvsem zaradi množičnega turizma, vključno z obsežnim navtičnim turizmom. Tako da, jaz bi rekel, dajte preveriti, kje se kopate, da ne boste, ko boste prišli z vode, dišali po kanalizaciji in odplakah. Z glave vam bo pa viselo. Pustmo, no? Rajš pustmo. Sunshine, reggae, laid back.

0: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldnevi lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
7: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
8: Ja.
7: Točno tacga hočem.
9: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Italiji med Ajdovščino in Selom zaradi prometne nesreče. Zastoje na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Padna Koper. Srečno, varno in strpno za volanom.
10: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
11: in uživaj poletje.
6: Živjo, Igor Kukovec, sem vaša družba v temle nedeljskem dnevu. Upam, da ste odlično, da se imate fino in da boste tale dan izkoristili na polno, pa če to tudi samo ležati na posteli, gledati v zrak, ne vem, mogoče kak fuzbal ali pa kaj podobnega. Pa musko na glas, Weather Girls so že z nami. It's Raining Men.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Ko gremo, mi v leto 1951. Na današnji dan je bil rojen ameriški glasbenik Nils Lofgren. On je bil star komaj da 17 let, ko se je pridružil Neil Youngovemu bendu. Potem je delal tudi nekaj na solo projektih, potem pa se je pridružil Bruce Springsteenu v njegovem E Street bendu leta 84. Pa Brucea tudi zdaj le slišmo, I'm Going Down.

0: Vara-șara e de nar.
1: Stare ograie, radiatorii, plătișce, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamieniamo je kleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evro popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in velika izbira nakita.
3: Zlatarstvo moči.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Radio 1 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal z neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
9: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče. Popoldnevi lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Italiji med Ajdovščino in Selom zaradi prometne nesreče. Zastoje na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Padna Koper. Srečno, varno in strpno za volano.
6: Soundtrack poletja.
11: In tvoji najljubši hiti.
6: Radio 1.
11: 80.
9: Živjo, draga klapa, Radio 1. 80. je tole. Upam, da ste čudovito. Ura je 12, tako da dober dan in seveda dober tek, če ste pri nedeljskem kosilu. Naj vam še bolj tekne z odličnimi Bengals. Manic Monday.

Ray Parker Jr. in Ghostbusters. Jeremy Clarkson, nekdani voditelj oddaje Top Gear in Grand Tour, je v zadnji epizodi oddaje Clarkson Farm šokiral oboževalce. Razkril je, da se že več mesecev bori z agresivno obliko raka prostate. Diagnozo je prejel že maja lani. Kljub resnosti novice ostaja optimističen, saj je bila bolezen odkrita v zgodnji fazi. In v njegovem stilu je zapisal: opravil sem operacijo in držim pesti, da je bila uspešna. Če bo vse uspešno, se vidimo v šesti sezoni. Če ne, se pač ne. A ni legenda, no? A jaz upam, da bo z njim vse v redu, no? Držim pesti.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
3: Enostavno ne gre.
4: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888855.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldnevi lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
8: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaprti vozni pas na vipavski hitri cesti H4 proti Italiji med Ajdovščino in Selom zaradi prometne nesreče. Zastoje na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Padna Koper. Srečno, varno in strpno za volanom.
9: Radio 1 80.
10: Super časi,
11: super glasba.
12: Šura stejo, šura kone.
10: Tvoji najljubši hiti.
9: In Radio 1 80.

0: Neprekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: Gela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol?
8: Pol jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
11: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
12: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novih izraelskih napadih na območju Gaze je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, med njimi snemalec televizije Al Jazeera Ahmed Višahi in najmanj en otrok. Al Jazeera je napad ostro obsodila in ga označila za kršitev mednarodnega prava ter nadaljevanje sistematičnega ciljanja novinarjev. Izraelska vojska medtem trdi, da je bil Višah pripadnik vojaškega krila Hamasa in ostrostrelec, vendar za to ni predstavila dokazov. Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo od začetka premirja v izraelskih napadih ubitih že več kot 1000 ljudi. Razmere na območju tako kljub premirju ostajajo zelo napete. Tudi iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi tako po noči po lastnih poročilih sestrelila 239 ukrajinskih dronov.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče. Popoldnevih lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
16: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoj še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Padna Koper in Lesce. Bled. Srečno, varno in previdno.
20: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1.
20: 80.
16: Lepo pozdravljeni, dobar dan, nekaj malega čez 13. ura, ko gremo na Radio 1 80 naprej s Kenyem Loginsom. Danger Zone odpira tole uro.

Sandra, Marija Magdalena, ko gremo na Poljsko, tam so uvedli novo železniško povezavo. Njen največji čar pravijo, da je, da vlaki na njej nimajo brezžične povezave, torej Wi-Fi-ja, nimajo klimatske naprave, vozijo počasneje, kot bi lahko, in to vse z namenom, da lahko potniki v miru opazujejo pokrajino. Jaz mislim, da so tole idejo dobili, ko so se vozili s slovenskimi železnicami, katerih moto je, počasi se daleč pride.

0: Deci
1: 750, 500, 150, 200.
2: Zlatar Spomočnik.
1: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov. Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldnevih lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
5: A misliš, da te vara?
6: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
5: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
6: Ja.
5: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoji še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Padna Koper in Lesce. Bled. Srečno, varno in previdno.
9: Bambus v kozarcu.
8: Radio 1, 80 v šesih.
4: Čau, krasno nedeljo vam želim, upam, da ste odlično, Igor Kukovec, sem vaša družba. Zdaj le provošem nekaj res super. Queenie z nami, Who Wants to Live Forever.

F.R. David s skladbou Words. Današnji dan, leta 1980, je pa zapomnila kar celotna zasedba The Stranglers. Namreč, francoska policija je aretirala kar vse člane, tok da so bili za zihar. Namreč, po koncertu, ki so ga imeli na univerzi v Nici, naj bi skupina zanetila nemire. Zdaj, zakaj, kaj bi bilo to temu krivo, niso sporočili policisti, samo pač rekli so, tamle so začeli razbijati, vi ste krivi. To je to. Evo, v starih časih je bilo kar takole, ja. Če si rocker, punker, metalc, to si bil vedno na tapeti. Always the sun, pa zdaj le zavrtimo od zasedbe The Stranglers.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem so pretepli Slovenca. Hrvaški policisti v Poreču iščejo neznance, ki so v noči s petka na soboto napadli in pretepli dva mlada slovenska državljana. Gre za 19-letnika in mladoletnika, napad pa naj bi se zgodil okoli 3:00 zjutraj. Po podatkih policije sta utrpela poškodbe, niso pa razkrili, kako hude so. Španijo je pretresla tragedija, v kateri so umrli trije dečki. Na plaži blizu Tarragone je skupina šestih fantov, kljub rumenemu opozorilu zaradi močnih valov, skočila skal v morje. Trem se je uspelo vrniti na obalo, trije pa so zašli v težave. 12-letnik je umrl na kraju nesreče, dva 13-letnika pa sta pozneje podlegla poškodbam v bolnišnici. Mestne oblasti so razglasile 3-dnevno žalovanje, župan Tarragone pa je znova opozoril, da je skakanje skal v razburkano morje izjemno nevarno.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Popoldne ostaja sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj. Proti večeru bo spet možna kakšna vročinska nevihta. V naslednjih dneh bo enako, temperature pa bodo še nekoliko narasle.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Padna Koper, Lesce Bled in še radar na Primorski avtocesti na nadvozu med Kozino in Divačo. Srečno pot!
8: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
13: 80.
14: Lep pozdrav in krasen dan želim. Upam, da uživate v tele nedelji zbrana družba. Tole je Radio 1. 80. Igor Kukovec sem z vami. In Bonnie Tyler nam bo se zdaj le pridružila skladbo Holding Out for a Hero.

Pet Shop Boys, Domino Dancing, ko gremo mi v leto 2016. Na današnji dan je umrl pri 74 letih trobentač Wayne Jackson. On je delal ogromno z drugimi glasbeniki, z največjimi imeni tistega časa, z Elvisom Presleyem, z Neilom Diamondom, Otisom Reddingom, Alom Greenom, Petrom Gabrielom in tudi z Doobie Brothers. No, pa tudi za Rito Franklin je dosti sodeloval, zato ravno Rita zdaj le prihaja na vrsto. Freeway of Love.

0: slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Popoldne ostaja sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj. Proti večeru bo spet možna kakšna vročinska nevihta. V naslednjih dneh bo enako, temperature pa bodo še nekoliko narasle.
5: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred Brodom. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovar je pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Promet je močno oviran zaradi nesreče na cesti Idrija-Logatec pri odcepu za Idrijsko Belo. Radar na primorski avtocesti na nadvozu med Kozino in Divačo v obe smeri meri in pa Kedimeri v Novih Selih pri Kostelu. Srečno pot!
7: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
6: In Radio 1 80.

0: Prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

Wicked Game in Chris Isaac, Radio 80, posluša živo. Gremo v leto 1986, ravno gledam malo na lestvice, kaj se je kje vrtelo po svetovnih lestvicah. Če gremo na britansko lestvico, na prvem mestu albumov je bila zasedba Genesis z njihovim 13. studijskim albumom The Invisible Touch. Kar 96 tednov se je album zadržal na lestvici in je s tem postal tudi najbolj komercialno uspešen album njihove kariere. Več kot 15 milijonov albumov so prodali po vsem svetu, 5 singlc je bilo gor in tudi istoimenska pesem, tako kot album, tudi skladba Invisible Touch.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Radio 1 80. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Švici so se danes začeli pogovori med predstavniki Irana in Združenih držav Amerike. Iranski predsednik je sicer pred srečanjem sporočil, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Med ključnimi temami pogovorov bodo tudi nadaljni izraelski napadi na Libanon, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev ter dovoljenje za izvoz iranske nafte. Posredniki v pogajanjih upajo, da bodo ta vodila do trajnega sporazuma. Pogovori sicer potekajo v enem najbolj prestižnih letovišč na svetu. Za prizorišče so izbrali Bürgenstock resort nad Lucernskim jezerom v Švici, ki velja za varno in lahko nadzorovano lokacijo. Razkošni kompleks se razprostira na več kot 60 hektarjih in vključuje tri hotele, največji hotelski spa v Evropi, golf igrišče ter helikoptersko pristajališče.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Popoldne ostaja sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj. Proti večeru bo spet možna kakšna vročinska nevihta. V naslednjih dneh bo enako, temperature pa bodo še nekoliko narasle.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno. Buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Krajši zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. In pa zaradi nesreče je promet oviran na cesti Idrija-Logatec pri odcepu za Idrijsko Belo. Radar na primorski avtocesti na nadvozu med Kozino in Divačo, Sivkedi pa meri v Novih Selih pri Kostelu. Srečno pot!
11: Walkman za sproščene dni poletja.
3: Radio 1
11: 80.
12: Krasno popovdne, živijo, draga družba. Tole Radio 1 80. Mečkan čez 15. je, ko gremo po novicah, vremenu in cestah, mi zopet z glasbo naprej. Z Bobbyjem McFerrinom, če sem natančen. Don't worry, be happy.

Od Roda Stewarta pa do zasedbe Guns N' Roses. Nekaj se je zgodilo na današnji dan, mečkano bizarno, no. Leta 2000 je 39-letna Karen McNeil, ki je bila prepričana na vse pretege, da je žena Axla Rosea in da komunicira z njim telepatsko, bila obsojena, šla je v čuzo za eno leto, ker je zalezovala pevca. Axla so vprašali, kaj si misli glede tele Karen, je rekel, telepatsko z njo ni povezan, nikoli jo ni videl, nikoli jo ni slišal, tako da gospa naj gre lepo v zapor, da se mečkano hladi. Kaj je bilo pol? Nič ne poročajo, zgleda, da je tole mečkano streznilo. Gun se pa zdaj zavrtimo v rockerski skladbi Welcome to the Jungle.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Da te kap!
5: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
8: Oh!
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
15: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
16: Ne vem, in tudi nočem vet.
15: In točno to je problem.
16: Morgenhausen, psihologija denarja.
15: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
17: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
18: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
19: Popoldne ostaja sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj. Proti večeru bo spet možna kakšna vročinska nevihta. V naslednjih dneh bo enako, temperature pa bodo še nekoliko narasle.
20: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
21: Ja.
20: Točno tacga hočem.
22: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
19: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo. Krajši zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje. Pa še radar Sivkedi v Novih Selih pri Kostelu. Srečno pot!
24: Ruzak pa štopat na morje.
25: Radio 1 80. Čau, lepo pozdravljeni. Lepo nedeljo želim, Igor Kukovec, vaša družba na Radio 1 80. Ko bomo zdaj pa malo zamigali z boki, dajmo se malo greti ob Kaomi in Lambadi.

Eros Ramazzotti, Seba Stase, una canzone, ko gremo leto 1994. George Michael je na današnji dan 94. leta izgubil tožbo proti Sony založbi. Michael je rekel, da v 15 letih, kar je imel pogodbo s Sonyjem, so ga nekako izigrali. Ni bilo fair, se je za njih trdo delo, oni pa so imeli možnost, da zavrnejo njegove albume, če se jim niso zdele skladbe dovolj komercialne. No, Michael je takrat rekel, da Ankol ne bo več delu Sony založbo. Prisegel je pri vseh svetih, skoraj tako kot tale Stevanovič v tistem svojem pismu. No in kaj se je pol zgodilo? Par let kasneje je George Michael zopet podpisal pogodbo založbo Sony. Ja, zarečenega kruha se največ poje. To smo v praksi videli tudi v Sloveniji.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal z neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
7: Popoldne ostaja sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj. Proti večeru bo spet možna kakšna vročinska nevihta. V naslednjih dneh bo enako, temperature pa bodo še nekoliko narasle.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo. Krajši zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Srečno pot!
4: Mixtape Poletja.
9: S tvojimi najljubšimi hiti.
4: Radio 1.
9: 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Popoldne ostaja sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj. Proti večeru bo spet možna kakšna vročinska nevihta. V naslednjih dneh bo enako, temperature pa bodo še nekoliko narasle.
10: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo. Pokvarjeno vozilo vira tudi promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem. Radar pa na prestranku pri Postojni pri Binetu. Srečno pot!
11: Radio 1 80.
12: Super časi,
13: super glasba.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Zlatarstvo moči.
4: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
3: Zlatarstvo moči.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana. In sicer, če se bo Teheran odpovedal jedrskemu orožju in prenehal destabilizirati regijo. To je ob začetku pogovorov med ameriškimi in iranskimi predstavniki v Švici povedal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Po drugi strani pa je iranski predsednik pred pogovori dejal, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Milano je pretresla huda prometna nesreča, v kateri so umrli 3 najstniki. Zgodaj zjutraj je avtomobil, v katerem je bilo kar 9 mladih, starih med 17 in 19 let, zletel z ceste in pristal v kanalu. Umrla sta 2 17-letnika, ki sta ostala ujeta v vozilu, ter mlado dekle, ki je poškodbam podleglo v bolnišnici. Po prvih ugotovitvah je avtomobil vozil 19-letnik, ki je imel v krvi kar 3-krat več alkohola od dovoljene meje.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet Picasso.
13: Popoldne ostaja sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj. Proti večeru bo spet možna kakšna vročinska nevihta. V naslednjih dneh bo enako, temperature pa bodo še nekoliko narasle.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem. Radar pa na prestranku pri Postojni pri Binetu. Zaradi del ali prireditev pa so zaprte ceste Bohinjska Bistrica, Nemški Rovt, Slovengradec, Velenje v Slovengradcu in Novo Mesto, Metlika. Od jutri naprej pa do sredine julija bo na primorski avtocesti zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra. Srečno pot!
17: Tvoj poletni radijski gramofon.
9: Radio 1
17: 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Popoldne ostaja sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj. Proti večeru bo spet možna kakšna vročinska nevihta. V naslednjih dneh bo enako, temperature pa bodo še nekoliko narasle.
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Večjih posebnosti ni ta trenutek, so pa zaradi del oziroma prireditev zaprte ceste Bohinjska Bistrica, Nemški Rovt, Slovengradec Velenje v Slovengradcu in Novo mesto Metlika. Pa radar vas čaka v Mozirju v Ljubiji pri Cinkarni. Od jutri pa do sredine julija bo na primorski avtocesti zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra. Srečno pot!
14: Radio 1 80.
15: Super klasi,
16: super glasba. Tvoji najljubši hit.
14: Radio 1 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v hali A, BTC.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Soundtrack poletja.
10: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
2: 80.

0: Kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Zlatarstvo Moči.
9: Ugodne cene in velika izbira nakita.
8: Zlatarstvo Moči.
10: Enostavno ne gre.
11: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
0: Radio 1 80.
13: Sunshine, sunshine reggae.
14: Super časi,
15: super glasba.
16: We

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
7: Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Walkman za sproščene dni poletja.
1: Radio 1.
3: 80.

0: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Radio 180.
5: Super časi,
6: super glasba. Tvoji najljubši.
4: Radio 180.

0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Namaste a la carte, indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
9: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1. 80.

0: prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Radio 180.
6: Super časi, super glasba.
5: Radio 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80. Laš.

got me.